0: 0560180880.
1: Opem so?
0: Yes,
1: yes,
0: ma
1: san te
0: mai. Ni obi akase fri. Yes, ma mi do ra, akase fri abo aso. Me ntio e. Ah, mi dia ni se. Yo na mo se kase mi dia, me ni oba a wo na e wo hene. Mi ami ko ma tukore. O ni me ya. Ta, ba san ya sirem ko nya. E yi fo mo ti ti e yi, o mo ka hin fo hono. Abretu fo ya ko jo ya ko na fo dia. Eso abretu fo ne dia na fo ne asene pura je ko ne ta wo ma ne ti ta ta ma mi ye ni. Enti ya no mo ka dia ya ta. Ya ta na mi chira mo no ma mo kwani a hode. Na mo ko so a mo chira chira na ye mu je e ko. Ya ri ma mo kwani a so mbie.
1: Ya dasi, ya dasi mami. 0596-259-444 0560-180-880.
2: Opem so? Yes, so ma santi mai.
1: Dini webi akase free.
2: Wadi ni mdo di kutri. Mide hana paye bon abaso. Ni ade yudu anso ase. Kwa na fasu di ase yon oma. Ah, insa wane ya fuma he. Na yesere. Kwa santi ya kunya ne die. Eye mami fo die, ma dia. Ana santi fo ya kaya die na die. Nye ja die. Debe o mama ne kwale ma no so enche mutumi o mo asante me ko tumi ne ya fa ba ne dia me da wa se
1: so ya da se 0596 259 444 0560 180 880
3: o so betimi afre opem so yes ma asante ma ni schedule o to ko so na mi ka se nju kongoli mi nua ne mi ana mi hu aseda me nfa ma mo eta masepa na de paye de biambo se ohwelian ponde pia hodi do mumbi no mamu yokoduro ehonhon na jansa ne de pia ofe bi kam ho na eta achiami ase se achiami den den nyina wopua epepe peye emba ma santimem ohwe ga na nyina ba pia isi nyina emfa se mba tokwa ba ya santimem tie do na sepa na na mesren se mikom pechi F1 de yesere no a wonye no po ehini bi maye na ombehwe ne nsa se de amamfo abusi abusi ana de twatwa tom ama pati se aye he bidasi
1: so ya dasi 0596 259 444 0560 180 880 afre na waba juma die no so opem so opem so
4: yeah suma sante ma ni sika joko fi
1: we bi akase free
4: ipacho ye frame eja kwa me boache akase free atuma da ko ida masi tem ni bia mo tre tre yen na mo tre ye kwampa e pato wa ye si ahene ani ahema ti a me ba ba ye kokoro die apija se hema e bi do na nimu se si a ni hina odimi si akwaga so wo si mo aye doti ye ya kase amamre ni amane e beto dwa na hofo ne ya omuntie opre opemeso ni sase mu ye no wo muntie bia emre no so a kase ko mo bua me ba no ya de da bia e beto boko boko boko na so bia ba
1: bia ba
4: e da masiti
1: da sepa anti afa kire kire omo
4: ah meko ho e kwa me fa me kwa kwa me paso me nya station wa ha firi ho bia me he ma tre tre wo me da
1: so ya da se 0596 259 444 0560 180 880 0596 259 444 0560 180 880 with me afre yeah, sorry, I'm a Bernardo Fee at Waso, Eddie. I'm a Sede Mekano, Tridian Pondomia, Ebet Waso, I'm a Wonsu Wahu, Baby, I drew ye. I had this year, and I used to ya, Eddie Frim. Open so. Open so.
5: Hello.
1: Oh,
5: I'm watching you.
1: You'll be a cassette free.
5: Well, that's my friend, I'm a cassette free as well.
1: Kwa na ifa na boy afi na akuko boy
5: wada oma na metie mu da bia me busa se abusha pani ohima ni ohine eni ho abusha pani mi si ohine mani
1: kwa yo yebe yuwa no wede yebe yuwa no ni ya why
6: yo
7: Amedia etumazin bunjo na me pese ne ka ho asem kakra ebeya tumazin traditional council no omun trase no mun se 10 years development plan yes I am MP na ebo send this na ebo no da betu na nim se tumazin ye se de ebeya tumazin betu mpon no obi aba no free ho de me magira me tira sa ho no
1: deda se ebre na so yemfa nc ahane anpija emu nante ye sori ntintim
8: na fedia kumase ye pensisi uruzuba omfa ne nansi fom emra echi obi ye woton ne makwa ho ba bi azuba akokaso omunsoro ho nipo obekwa akotena ho emra ne chine emra ne nini na fedia medase
1: kovi yenko ana
8: yenko
1: yo ye de jumedi nyina si ye pija emu ama masem abenadu fi abetena se asum ye tiefo ye koi mechi ananano mo mujibreti nyina madaro ma ye bre no ye damase papa dane de nyina fidi no eda ha moti ye twedi ampon shana nanano mpa na onyem kasi muhammed ama don kwa no pay ye chiawo adofobi awoda ene eye akusua brefi akusua brefi ene eye wawoda akusua yesre obade ni nsira ne ne bambo ede amao se ne ye wawoda twedi ampon onka ho amao kwa ene ho din onyum fra dum kwa dum ompejao wanyo kese wakoma pa no hofama wode sum asante twedi ampon hweso na onye wakoma so adi nyina emfama ye wishi happy birthday yo